reng aku wis sroho kono. Katut kaca pringgon tadi. Ya, sesrono kendim mabuk nang kene. Mangke ikan de katut kaca modon.

atur mangkendreng agung Baladewa ing nagara Mandura nimbali ing kipanika rayina ceanya marum arum Dewi Erawati mangken jalan nareng agung Baladewa pupujongan sak tengahing mergo